0: 我到处找你啊，警长，
1: 你的小女子季玉萍，她出事了，她被抓了，好像是那个俊棉的事。哎呀，我给年姐带了一大帮子新兵去你办公室了。
2: 干什么？
1: 我不晓得，是不是那个季玉萍群找了？
2: 谢谢啊，你赶紧回去。啊，
1: 我去看啊。
3: 入ってくれ。
4: 今では入ります。ロジー兵の義理の兄は腰抜けで、拷問をし始めた途端に白状しました。米だけではなく、綿花や医薬品の軍事物資の密売については認めましたが、共産党との関係については断固否定をしております。
5: リュウジュウはジョージ・フェイを秘密裏に逮捕。
6: はい。